Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av.

0: Det sier bare lesene som er landstorsmøver vi mettet på allån. Vi tar hit på vekk, Kristoffer, og det kommer her at Tada leie da 17 partiet sammen, ikke en vinter nega ned låt til frukslåt, til tross just 8 meter om sekunde, og i kvalt ganger han nyr i sunnen. Og i natt vil klart et la småskutja. Fyra partiet var som frukslåt til frukslåt til frukslåt til landsen ikke, 5-20 meter om sekunde, klart og småskutja, by salglåten, og det vil torst. Hiten 8-12 hitast i. Jeg skal minne av klokken 20 i morgen, så det her i Danielsen som vi i morgensendelsen i Sjåkon, eller fire par sendelsene, som vi da skal si. Og klokken 13 så har vi en fotballsending på en løs ur Moldova. Her okker folk er i samband med landstesten i midten Moldova og Farger, som begynner klokken 17 i morgen. Vi på her, Gunnar Johansen og Alten Gregersen, vi er alltid ved tøynten i morgen av middag.
1: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
2: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Bujleik er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bujleja jola mat på heimvin. Bujleik av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suchas da.

Kom til Kvicksavis Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kvicksavis. Kjøtt og enfalt.